hele dig, Valina. Valinas name, Vestle Maria med dama. Jængse, dama. Jeg er mig, Valina.